0: Radio Rijeka. Puntapè.
1: Vjekoslava Jurdana, Hortulus anime. Treba ju met, ljubav i met, dat ju i zet, od srca sebe darovat, z njega sve to za drugega znet. Kada je tako, zemlja je nebo, duša raste kot dišeći cvet, a raj ni negdere dugo, nego celi svet.

0: na Válovima.
1: Valovi, valovi, valovi na Kvarneru znaju biti jako veliki, naravno, pogotovo kad zapuše bura. Evo, dvoje mladih čeških državljana spašeno je sinoć iz Velebitskog kanala, nađeni su kod Krka, bili su na supu i onda ih je bura odnijela jednostavno do otočića Zečevo, a posada trajekta Barbat je kod Stinice pronašla dvoje talijanskih državljana na jedrilici bez pogona i oni su spašeni. Za četvero Portugalaca se traga, odnosno jedna Portugalka je pronađena, a još za njih troje se traga nakon što su jučer iz Senja se uputili sa jednim malim gumenjakom. Dakle, na valovima treba biti jako, jako oprezan, ali vrlo često smo eto svjedoci da oni koji ne poznaju more vrlo su često, nažalost, neoprezni. Danas na valovima Radio Rijeke idemo do otoka Lošinja. Prije toga čućemo malo glazbe. Glazbu vam danas u emisiji Valovi na valovima bira Voljan Korić. Za tonsku realizaciju zadužen je Dejan Gulija, Deni Gulija, jedan je Gulija, samo jedan Gulija, Deni Gulija. A ja sam Alen Čemiljić. Idemo prvo čuti našu mladu Lovranku Miju Staraj sa pjesmom sa prošlog ovogodišnjeg Mika, More moje.

zavedio mladu, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam.

Nasima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi